Kimamiso, kimamiso, watanga, vamo nga wupiro mulimu, komuze mulu teleza mwana kwa chwale, lukwale na station se, kaguselelisa vuka ya Johani, Johani wapili. Kawanyo kia vuveli kubala mwatimane abulalu, miemu kola ni na station se, kina Samuel Mainga. Mi ivalas na chwana. Folu le muhela kuli, luziva mulimu, kihalu mamelali tayalo za hae. Timana yeo ya utwala mi itire. Folu le muhela, kulu luziva mulimu, kihalu mamelali tayalo za hae. Kiluna vaa choye solukai ya mwalifasi. Lukai kela.

0: Puta Juan, mate mango es demonio, usa estas mata. Rom tonte y abel mugu. Y usa cholo ni vos mata en adi. Y vos mata el en. Y ma ni que mi ma basica ofera. Ani puta Juan, cua mahinda Juan. Y usa femirias mata caufera. Mane ni usa ni ma kiva kirabiana mungerere caufera. Usa rivali wana waka shadra mwa karimbeza. Mane ni upula chwalo ni wo ni wo usaya ni wo ni wo mwuna saite mwuni. Ani kuta kwa usese kwa ni nizusa waza chao munganda za wo mani za. Wo naluri wo ringomba. Nizusa waya na kirabu ya na mungerele ka ufera. Ni kupera pina ya savata.
1: Ya,
0: pina sabata ya ritolombita zikayo lira.
1: Kwa itumezi mnaka?
0: Itumezi.

0: Exo pele tele se ke probe ko sone mso ale ne ba dikare me kota ko amang sa pa ba di ke for Freeman me ba sone ne ba ba bona ne ba fma ba bona e o se ka ka fela ne ba ka hore ko ka fela me a ba sa swa pele ko sona ne fo kuma kwa se chinga mo tsholo ne fo G power e kwa tsholan mai ba ka pena ya under jari al ferim o swa primer vonen a longe va ba disa fan a vos le vasolem en chimanga gam
1: hey
0: Bazwile chwa ngam?
1: Bazwile andi.
0: En sekre kwa kususa nam?
1: Ay, nikina ngavira.
0: Ngavira.
1: Ngavira, ngavira. Ani kara ni zusa. Kwa tubaja maezo. Tamunzara ngavira, kawana ngavira. Iba tuba mahae. Ani tuafo. Ya kwa mfuma, ni zusa wa fumari baka. Wofeska ngavira ni junior ngavira. Ani ya kwa kubampunje ni zusati lero ngavira. Kwa muviza ki kisara ngavira. Ae, nani sitafuna feza ni kupera pina ya kivizi hali ngavira.
0: Alright, letumeze hey. Ngavira.
1: Ya, letumeza olvo maira.
0: Shango emu.

Zeo hamuli namulo handendende litamfali vizo la liwate lelikawanya lihala Afrika ni Asia. Kalavo ni toka ka SMS. SMS line K6228. Me msirwa li kungola vizo mina nikala. Kulikuwa vunolo kuna kuitumila kumina. Hamunifa kalavo yoro kile. Kila volalo 15 sequel 2026.

Rwanda vatezwa sunukutere puzo ento kakalavo ka SMS. Na imi falita kaze THE. The. ERD. SEAC. Me ninze nimi nolo faleza puzo ye. Litaka ze nimifirefa. Kuna ni litaka ze talo. Zeri anga nsizwe, mwali nzwile. The, ERD, kwa mafelezo kisi. Ni mifasi kukani, kuminolo falza chualo. Antihe litaka zezen lianga nsafa ERD, kili nzwimangi, le mukona kupanga fateni. Kuli, nishangwe, nife kalavo yu kile. Kapozo, kia kuli. Mwini pangire linzi, leta vali vizolali watele ikawanyali hana Afrika ni Asia.

0: All right, Rene Longengva, Kimanzi wana mngaka.
1: Manzi wani mpesane.
0: Elo iketile vonabo.
1: Iketile.
0: Me kivu mangili vizo.
1: Kivu Alfred Mwenda Mwenda kwa kumbwa kwanu.
0: Alfred Mwenda Mwenda.
1: Mwenda.
0: Mwenda Mwenda.
1: Hey.
0: Oh, Mwenda Mwenda.
1: Hey.
0: Okay, Mwenda Mwenda. Munani kapina kao nemka kopire kapina kao
1: nani kakete
0: mwa kona kuniva pale la kona kuri ni fuma ne handle visa kona Jerema Boys.
1: Hey, Yoruba.
0: Jerema Boys.
1: Jerema Boys.
0: Jerema Boys.
1: Uruwa. Uruwa.
0: Uruwa.
1: Hey, Uruwa.
0: Ndiri huruba. Paradzai. Kie paradzai, paradzai mezi, Jerema Boys. Ndiri huru, ndiri huruwa.
1: Shangwe.
0: Ndiri huruwa, ndiri huruwa. All right, manzi wana mandi.

0: Entonces, ah, no va a estar con la edad de la foto, va a volver a volver motivado. Mucha no hace buena molina. Mucha no vuelve a hacer ni molina. De ni con ni nada que no va a estar con la buena molina. Molina son súper de hacer salir coche. Y coche se la ley. Ahí le como buena lo de pata que pata, yo no mucha no hace buena molina. Mulimu na vule la sala ni mushe kono mushe na skaba na mulimu kona mwa vule la vivele hakuna fe paka kuli pa na batali mani meto ka meto hakuna pepa litume
1: Lui tumezi. Wa Ethan kada kwa choice la examina.
2: Okay. Ni vale fera timana e. Aruzimu basi una yutwera. Ni vale mwendi kisilozi. Ma 80 linzulili. Ni bulela ni yena mulomo utalimani ni mulomo. Anzimu basi una yutwera ba Teres 4. Then yazwera pili. Kize utwahala hande isili nguli tavaya na akinguli yose lwa valafa akinguli kimuli mu wabulela vase uno bulela fa ubulela bo Meriamu use wabulela Meriamu ni Aruni haba viza kuli amutahe matente luto kandeka zazo no mukandeka za kuli musheyo ni bulela fera ni yena anosi Zaidi na mukandeka zakuli, mithopi yao ya nyezu kimushe, maweze situana, kwaza nababuzi, kona, kima kuta mose vainzi muli mose wabatorokela. Chio wabatorokela hande nende fokusu yukuli, nivulela niyena, mulomo, utalimani ni mulomo, kize utwahala hande, isili nguli, mushe, ubona sivupeho sa mungabu pilo. Andapa msiri maitere za eo, Ubona sivupeho sa mungabu pilo. Ehe. Nisiero ona fo. Mwendi nizwere fela pili. Kwebala nize muli timana vako nakutisa. Nizama elafa onafa haba, feza, haba visa. Chwele wabafa koto. Wabure ya chwele Meriamu. Vake ngisa. Onali kazo sewa ya zalu sebo ze. Onali kaza kuseba mutanga kamushe. Onali tabazozo ezize za kuseba musala amutanga kamushe. Niwe na Aruni. Chule utofima na chule utofima na chule Meriamu utofiwa koto ya mbingwa. Mulimu utomu hasa utuku wa mbingwa. Mibu utuku vo utiro kutoina mazazi A7. Ma mazazi A7 mo Meriamu na itirela Kumushe. Wakuta ape kumushe Meriam. Yana se uno seva. Wakuta kuye na mushe. Uli mushe. Uvulele kumungabu pilo wa hao. Uvulele kuye na. Kile ni utu wa butuku wa mbingwa. Ni utwire. Ani sualele mulimu walu na mambakani. Mushe asika wacho. He. Asikuna lusevo la minalo. Mupla kuli. Nelukaya kaya lusevo lo. Mushe na asika alavata vaya mfutao. Na alikira ape kukupa mulimu kulapela. Mushe kulapela kumulimu. Na alikire. Taba eni batawu yema pili before nsika ya kale kwale. Mkwa mwuri. Sichaba sa Israele. Kao fela sona. Nesitire kuto yema musipili kuyema. Nebasa zamai. Vakengsa mtu alimungwi. Ya holo fezu ikibutuku kwa mbingwa. Musipira usa zamaya. For 7 days, musipira hauyo. Mulimu uye misize. Vakengsa mutu alimu mwifela. Mobolule, mobolule wangata. Vene vaya kwa egepita. Vene vaya kwa ntumangi. Kwa kanana. Musipira utoyema. Vakengsa mutu alimu mwifela. Yana holofezi. Kwa putuku wambingwa. Nivatakubulacho nakuli. Mutu alimu mwifela makereke. How holofala. Kereke haiko nukuzamaya. Mutu alimu mwifela. Asaiza fela bumaswe. Neke mwa kampani. Mutu alimu masaiza fela bumaswe. Neke mwa likolo. Likolo leo lako na kuyemona. Chwenge mbulele nga kulo na likolo. Haribona aliku likolo. Lazwe la pilika pachwangi. Hanivulele fela makolo. Enzu makereke. Nivulele makolo. Asimu buso luli. heba kuna ni mutu wabana nivuli angeli no mateni, heba kuna ni vato weza kuli, likazabu na sasa maireli hande, mulimu wana kuyemisa onanto yeo sikankuka, ikoleo hali halizweli pili, halizweli pili. Ikaba kuli kimali fasi, ikaba kuli kimali kieleke, likoleo lako na kuyema, wakisa mutu alimumwi ya holofezi. Hasa ferile kufola Meriamu, musipiri kona ukala. Makeleke, mutu alimungwi, hasa olo fala fela, kapasa kutere mamu laho, kire mumu kutere mamu laka pekele mumu uisa, kire mumu fafali kute, uine fali kute fo. Keleke isako la kumulitela, musikema mubela kwa tuko kumuyumbere la vatili. Isali mutu wamina, mumulitele afole, mutu zuela pili ni musipili. Ensha.
1: Avo le kula nva to far line lova Facebook ava kibusiu kibusiu sha
3: en kibusiu wo inamba
1: en sha amzo le pili mungaka
3: en wuna wuna kuli tabazeka testament of the testament wuna kuli mushe na asika kuli mu mushe na bata kuri pata ka pata tos mure mu kuna kuri ho kon kun kuna kuri ho kan aswa e ka koyo chal sam supe ka koni fera to a isna wa pira e buna jan wa pira pa kuna e bole a kuna ya boni na se to ga ti mai kuto to na to
1: Naike mohala wavola na yo pume ako no na sepa vao tuwalile. Vo, Ethan?
2: Encha. Nazwela pili. Makeleke, heva yumu mkela kutra mamu laho. Musike ma ya kwa pili hape. Kulimane mkonoku mulivala. Mane livizo lahe mulivale. Vatili. Mube ni makeke, mube ni piru yeterere. Kumuvupa nuko kala kumuluta hape hanyani mana akutere mamu tapi kona mkaka la musipili hape muzwere pika kuli faluinzi mamu sipili wakuli Jesu Kristo kwa kutalabubele ate atoro shimba kona musipili uluinzi kuona fa wone ni musipili waba na Israeli hene vai ya kwa na yase piso nukira wa ye mabake nisa kuli yomu mkela holo fala ulitezwi mane kufitela afola musipili kona mulimo akela muswalela musipili kona uzwera pili ye mutava ene vazensa la tukusiya foyo mkashimba kwa haiki ye esi kutokomela zolu vulela kwa ba etereli valuna ikaba malifasi ikaba makereke mulimu wa tereza hamsele mavulela kaze masuku mu etereli mi mulimu namka bona kuli kazi kuzize na kwa ye mukami ya lava na kweye mwiukami ya lava. Onali kaona ze za kuli mutu yomu mwi wa nyala. Mane onali kaze sele ze ingata ulu masikiriti. Mutu yomu ha nyala, petu vakala kwa tenikuli. Hazina kuyo fita ma December, manyalo wanamuka utuwa weddingi. Hazina kuyo fita ma December. Kinya ulakale zabu maswe. Kinya ulakale nilinako kuli December aina kuyo fita. Kinya ulakale zabu maswe vatu. Mutu anyala, musikema mulakale zabu maswe, mumula pelise, mumuwe mwali tapelo. Kakuli nyalo, kisikolo, sakuya kuile, hape hakuna yako nakupasa kapa kugraduate mwali nyalo, hakuna. Mwavona kubona kuli nyalo leo, likuzize, kono muye, muyo piranivo na mkota uli kantukantukuna, kuna tutabatava tu inzi mateni. Kuna mwali nezi li nyalo. Chwele hamu wanava tuva nyalana, lusi kielo wa seva, vatiri. Luba vee mwali tapelo. Kakuli hamu ka seva mutu, mungabu piroko na umihasa mbingwa. Likazamina zako na kuyema, faa neva yemi for seven days. Likazamina zako na kuyema zemu plana mabu pilo. Hamu li mupange se asikondi hande. Hali muplane hape se asikondi hande. Esu kui tekula nimi na kulikala bupilo wame na buchwa ingifa pila munga bupilo. Mwindili kazami na hazi yemi foo.